0: Luke chapter 1 verse 35 and 36
1: na dio wosu su na wo di abekata wosu
0: enti nyesa wo di be ma be sia ansa na watumi anyinsan ba obi a wo tie mi sa wo kokro ne ba osua na sa wo ye furumpo mu atoa
1: ah